день свободних на зору. Білої осе ено, кай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, най завієм на стран, до синий камор.